Kasper og forlandet Richie hele weekenden. Say you, say me. Og hans største hits. Lionel Richie Weekend. Classic. Classic Pop.

0: Classic Pop. 80'er fredag. 80'er hits til hele fredagen.
1: Girl. Uh-huh. And have we got